0: ngati galashik mildan mik metpin maldan melushasmen teral melushasmen gangmas jigdil sonse dunyai ngati sharbilas inna ngati yulilas inna ngati gastridilas inna tamam gamianuk gangma snichik khachik sonse gangmas agar chikchigi روح بسه مدد بسه دی اتحاد نه اتفاق بو چک دیل بو سغس سترون لکس بنا دی وقت پیانو گا مشکل چک انسان لا آسان مشا لش چسمن گا تق تق لش چک آسان مشا لش چسمن دیو انسانیس تقریح بارگوشاین کی ngarang یان چک ای یان چک دو یان چک زربایت پیشتیانو نا matang ga lashchigla insani rokh base chikchi madad base sak chikdil base baz esnarik de laspu kamyab base tang jasin misle nang na choxya nang jab tak dirdon kontang chikchi ka kale de kalak pu khonse do lasku se khongang ma chikson se pase de byorchan nang buldan namet de byorchan nang puchamet digang ma agar parakanda son se tre son se kunti malsa malsi ke shore chana di remo nang puldan chamen dan chospin ngati ga ijtimai las inna sharbi las inna yajayuli gral inna jun tamam gami anok ngatang gang ma chikdil saris ning puchikchik sning ayot pikaduratun falte base چیک نچیگی باریانو محبت هرگالوکس شفقت دون گنگما چوکسه گنگما چیک اگر بسه دنیا تکا زندگی بازدس نارک نا گنگما ککفونی لحاظ بسه زندگی بازدس نارک اچنومی لحاظ که زندگی بازدس نارک انسانی هم دنیا پو آباد چچین و هم آخرت پو آباد چچین آخرت پو چی بسه آباد لشسین که انسان است نوروب رولیک بنا انسان لخدا است توفیق بسیر گلی کوکنلدن نا در گلان گنگما غیبت نا تهمت نا دون گنگما پلت چاچگ نا دون مد ناری نا در نورون بجالوش چسین دو فرز تمام گنگما نتن گنگما است دی قرآن شریفی آیه شریفی که عمل باید بولا سخص همت باروشین خدا سحمزات پس توفیق شده باشید وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: دخس أنتس روشنين ينجد بين شيخ أصغر علي زاكري شتنا كزتا رهنما صاحبنا سخمستود كيك بروچوكيت ين مزاد
2: بسم الله الرحمن الرحيم

السلام علیکم دی با آکاشوانی کرگلین بجاغان منرنگی شرساخه پرگی خبرون کوری انتی دنگا احمد علی ترابی صدر جمهوری دروپتی مرموس اشیس پور رنگوانش چوی مینا کچن نسترول چگین زره سرسه چی ازرنه دیو سمی ماسون چوک باس شانچن دنه کچن نرچو از زره ازره این درین ای دلیه سو کالرشی بی قبایلی فنکه لنکن نه گرغن صدر جمهوری اس لخشبشن یرگیس بو معاشره می ماسون گنگما اقتصادی نه سماجی استرولی که کچن سون سمیت با ملیان یون چمین زره ازرسد کونس دیس پران سرکاری سو کالرشی بونی سیکی من استرولی که قبایلی می ماسونی چگان پیان گرچه یونسی انزره زرین گاز بسی لخشفشن یرگیس بوشتن پرچوا انگین چشو صدر جمهوریه نائب صدر جمهوریه دونه وزیر اعظم است تلنگانه اسمی عجق پنظم سر یلکه غیمی ماسون لمو باریک باتان صدر جمهوریه دروپتی مرموز تلنگانه یلکه پو کوری براست پیکنه مالا مالیوت زرین دی پیوخس پیان زمدلا لخشف سونسی انزره سر ست دیاران سخلا نائب صدر جمهوریه سی پی را دا کرشنن دونه وزیر اعظم نرین در مودی است تلنگانه یرگیه سی بیسیان گانرگیه لخطوت پو تانچا واسو مرکزی حکومت ارتیان پو مون انزره زرین گاز بسه یرگیه سن بحارتی نیلم پو گھر گیا با انگین چشو چیف سیکریٹری یونین ٹیریٹری لداخ آشیش کندراس سپریم کورٹی خسکو نظم سر گیلامی سترون لوگ سیل تعلق سے مینا گرفت چک مل ین کھونس گا وخصلار گیلامی سترون لوگ سے مینا لخصو ارگوز کھے لس سیرونکا سل پو بسے اس پہ رہا ہوں تانس دیا بنا یونین ٹیریٹری لداخ سی ٹرانسپورٹ محکمہ سیکریٹری راہل شرماس سپریم کورٹی چھوزنا دیس کور لتانس کھن

نحسنت جعفر علی کنا کیان لکنی نه چوپین میڑی می وی کا دی آکاشوانی کرگلین وقت پو فتو گت تو سٹ ٹک چھن دک ستا گا چس آکاشوانی دلی نا ہندی نا انگریزی خبرن ریلیبت ریلیلا ڈاؤن بازات

میون سسمه چچاو لالیش استرو لیکاین حضرت علی علیہ السلام ستانے حق پوزر تاکی یرانا ریال تھوپ تھوپ امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام

مریمی بکانه چه از آکاشوانی کرگل نظرن چین وقت بو فتوه تو سر تو تو نامه چوغاسون سوکاستا لذا خسل فرو پروچوگید میان مزن.

0: وزر با تند چودو سیانگ نو پوریگی هرچو خان نا وزیر عزیز اللہ مینگ بیون پولر سکن و دونا کاری تی تواق با ٹھیک ٹھیک دا فانگ کنوینا نا این پذرت سوت شغران تام بی شغران چکتان شغران و دونا پشکم شغران چودو سی پس با شغران کن این پذرت می منفوس اسلام قبول بیاس ویلدالا پوریگی دنمی فرطخ نا سکت پیکا فارسی نا عربی لنگ صفق اید ارچه پوریگی کلچری پولدن اید نوروز، اید قربان، اید میدال النبی، اید الفطر، اید برات، اید غدیر، عاشورای محرم، چهلیم حسینی و دون ینگ پسپا جاق کن لیگن زنگزنگ نینبو مل چوند ماتی فرطقس بنا فسکت پیکا فیرولی لنگ میفوق چوکپا نمین اما یو چوکشی نمیگوار گست دی گیپ پو پیتا جی میس پیکا جوگ یا گاریز میسینگ بندوگ سپرا کود ناتی شزرک سیر گدزین پو نیم سمیم شکپا جاق پا نات سکت تی پتاک نا پوت مفانگ ما جاق پا ناتان ریره نا ریره اکا باپ این دوگرا توسنان پیانوک پوری گیان شاعر چکسا مبیون اما آزادی تو بلزل اشیپی شزده اکا ودون کلچر اکرامی انچن رخ نمده تکا ادیب کنیش چیس پو جاق پا جاق سکتن یود
1: رقص او جوکس پی این رکاله نشبستان کرگیلی دوک متحد بسه لجوانان کرگیلی چکنا کسه گلاب نا ای گل چک تو یس پیوت گیت پال سمویگ مشز ہے گلستان کرگیلی دوک متحد بسه لجوانان کرگیلی من دوک کنی کیوت نشسک شل دا انزوغی یون این یعنی سی سم گلو ریحان کرگیلی دوک متحد بسیل جوانان کرگیلی سن لکسی یرگا چک توگی لمز گق نریک سوسی سن لکسی یرگا چک توگی لمز گق نریک سوسی شنال بقل تمز برد چوگی شیطان کرگیلی جنی سو دیلال دن کنی میون کیون سے برد چوگی جنی سو دیل دان کنی میو کنی برد چوگی مدنا دی چون می این کنی بوستان کرگیلی دک متحد بسیل جوانان کرگیلی
0: مین بیون عدیب نا شاعر سمت کاجو سکندر خان سیگندری پیق پی کتاب جی ای تخلامو قدیم لداغ لداغ اندی میرار آر آب حر فوق لور افکار پریشان یادون کے دوش پر ودون الحاج صادق علی صادق پیق پی صدای صادق بازار یعن تونیوت شنگ یود نا عدب لرسوم کن کنیز پنکل نینیوت لجوگ پکا در سق پازر پیس پران سنگز دوسیز دمسیز سمسیز استیان نوک مزر ناس نیم سو چشی من دوک دی فرست دی اختان سپوگین نظر

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین بجغان بجردن منډ نشو څغه پورګي خبرون خوره ینتی دونغه احمد علی ترابی صدر جمهوریت دروپتی مرمز شیسپور رنگوانش چه مینا کچن سرول چگین زره سرسه چی ازر ندیوز می ماسون چو باس شانچن دونه کچن نرش چو ازره اسرین دری نئی دلی سکالرشیب قبائلی فنکی لنکن و نگرغن صدر جمهوریت لخشب شن یرگیس بو معاشره می ماسون گنگ ما اقتصادی نه سماجی استرولی که کچن سون سمیت پا ملیعیون چه من زره اسرسد خونز دیسپران سرکاری سکالرشیبونی سیکی منیسترولیکا قبائلی میماسونی چگان پین گرجایون سین زرین سر بسون گاز بس لخشب شن یرگیس پرتن پرچوا نین چشو صدر جمهوریه نائب صدر جمهوریه دونه وزیر اعظم تلنگانه اسمی اجاق پنظم سر یلکه غیمی ماسون لا مبارک باتان صدر جمهوریه دروپتی مرموز تلنگانه یلکه قو خوری وراثت پیکنه مالا مالیو زرین دی پیخس بیان زومت لخچپ سونس انجره ازر ست دیانه چوخلا نائب صدر جمهوریه سی پی رادا کرشنن دونه وزیر اعظم نریندر مودی تلنگانه یرگیا سی بیسیان گارگیا لخطوت پوتان چاوس مرکزی حکومت یردیان پونگون انجره ازرین گاز بس یرگیا چن بهارتی نیلم پو گارگیا با انین چچو چیف سیکریٹری یونین ٹریٹری لداخ آشیش کندرا سپریم کورٹ خاص کو نظم سر گیلامی سترونلوک سی تعلق بے مینا گرپس چک ملینکونس گوخسلر گیلامی سترونلوک سے مینا لوخسو ارگوس کے لسیرونیکا سلپو بسے اسپیران تانس دیاوریان یونین ٹریٹری لداخ سی ٹرانسپورٹ محکمہ سیکریٹری راہل شرماس سپریم کورٹ چھوسنا دیس کورلا تانس خن خاص کو نکا ہاگو تان چک دی خاص کو سگیکا نورو بسے عمل بارگو سگزرے ازر ست کونگزیان این ایچ آئی ڈی سی ایل بارڈر روڈ آرگنائزیشن پولیسی محکمہ دونا ٹرانسپورٹ محکمہ چھوزنا دیرگیلم پیش چوکے مینہ تان سے اتکن لخصو سترون لخصی گمبا انسکور لانگ حگون سغان اللینین بھارتی چیف جسٹس سوریا کانتیس درین سپریم کورٹ سوما جج غا کھگی نون سگ اسکل بسوں گوینک جسٹس شیل ناگو شری چندر شیکھر سنجیو سچ دیوا دونا ارون پلینا سینئر وکیل وی مونہاس سپریم کورٹ جش زوستے کا نون سگ النین مرکز گندا سپریم کورٹ کالجیم فیوکس پے کا کھونگ مینگفیس بے از ان تانس خن ان من گولا صدر جمہوریہ دروپتی مرمی چھونا سپریم کورٹ ججو نے تھی اسکورلا دی جی کی گرجے آرڈیننس پو ملین کھوں سے ہفتہ کھچی گر گیا اپنا ملین کھوں سے انجرے اسر سے دی آرڈیننس پہ نال جھونس ججو نے

میون سسمت چھچاو لالی شی استرو لکائین حضرت علی علیہ السلام. تانے حق پوزر تاکی یرانا ریال تھوپ تھوپ امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام.

کشمیری میں وکاری وکاش وانی کرگلین وقت پو فیدوگ توستو تور دن نامن جیب چوشن دوکا ستان اچاس آکاش وانی سر نگرنا اردی خبر نتب سران ریلی بیت ریلی لات آن بازات